Ujambo msikilizaji wangu popote pale ulipo. Kwa majina ni Newton na nitakuwa na kutangazia matangazo ya siku ya leo, ikiwa ni siku ya Jumatatu tarehe 31 mwezi wa Agosti mwaka 2026. Ni matumaini yangu kuwa umekuwa na siku njema. Karibu niweze kukupa programu ya siku ya leo. Nitaanza kwa kusomea habari za siku ya leo, kisha tutaweza kusikiza nyimbo za kitamaduni za hapa India, na baada ya hapo tutaweza kusikiza kipindi maalum cha Man Kibat, ambapo tutaweza kusikiza ama kusikia wosia wa Waziri Mkuu Narendra Modi, na baada ya hapo tutaweza kumalizia kipindi chetu kwa kusikiza nyimbo za Afrika Mashariki zilizoweza kuimbwa kwa lugha ya Kiswahili. Usiende mbali, nitaweza kurejea tena na taarifa kamili.

Naam, karibu tena msikilizaji wangu. Tuanze na taarifa ama vichwa vya habari. Waziri Mkuu Narendra Modi anaendelea na ziara yake nchini Kyrgyzstan na kufanya mikutano ya pande mbili na viongozi wa nchi wanachama wa shirika la ushirikiano la Shanghai, yani SCO. Serikali ya India yatangaza rasmi nguzo zote sita za mpango wa Semicon India 2.0 wenye thamani ya rupia la karo 1.27 ili kuimarisha sekta ya semiconductor. Na Rais Draupadi Mumu hawataka wanafunzi wa NIFT kuwa na mtazamo wa kimataifa huku wakidumisha urithi wa kitamaduni wa India. Na jeshi la wanamaji la India laweza kupokea rasmi meli maalum ya INS Nippon kwa operesheni za kuzamia na shughuli za chini ya maji. Na idadi ya vifo kutokana na mafuriko makubwa nchini Nepal yafikia 903 huku maelfu ya watu wakisalia hawajulikani walipo. Na waziri wa fedha Nirmala Sitharaman asema India inatarajiwa kudumisha ukuaji wa uchumi wa zaidi ya 7%. Na katika michezo, India yaanza kampeni ya kufuzu kombe la Asia la AFC U20 dhidi ya Syria leo mjini Tashkent. Taarifa kamili. Waziri Mkuu wa India Narendra Modi leo alikutana na kundi la Friends of India mjini Bishkek, mji mkuu wa Kyrgyzstan. Katika siku ya kwanza ya ziara yake ya siku mbili nchini humo, wawakilishi kutoka sekta mbalimbali zinazoshirikiana na India walihudhuria hafla hiyo na kujadili namna ya kuimarisha ushirikiano katika biashara, elimu.

teknolojia na utamaduni. Katika ziara hiyo, Modi pia anafanya mikutano ya pande mbili na viongozi wa Urusi, Iran, Armenia na Kristan. Mazungumzo hayo yanalenga kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi, usalama wa kikanda na biashara kati ya India na mataifa hayo. Kesho, Waziri Mkuu Narendra Modi anatarajiwa kuhutubia mkutano wa 26 wa shirika la ushirikiano la Shanghai, yani SCO, ambapo viongozi wa nchi wanachama watajadili masuala ya mapendeleo ama maendeleo, usalama na ushirikiano wa kikanda. India imeweza kuzindua semikoni India 2.0. Serikali ya India imetangaza rasmi mpango wa semikoni India 2.0 wenye thamani ya rupia la karo 1.27. Mpango huo unakusudia kuifanya India kuwa moja ya vituo vikuu vya uzalishaji wa semiconductor duniani katika miaka ijayo. Akizungumza mjini New Delhi, waziri wa elektroniki na teknolojia ya habari Ashwini Vaishrawi alisema kuwa India inalenga kushiriki kwa kiwango kikubwa zaidi katika mnyororo wa thamani wa semiconductor duniani, kuanzia utengenezaji wa wafers hadi uzalishaji wa chips za kisasa. Alisema mafanikio yaliyopatikana kupitia semikoni India 1.0 yameongeza imani ya wawekezaji wa kimataifa. Vaishnav aliongeza kuwa nguvu kazi katika yenye ujuzi, sera thabiti za India na mazingira bora ya biashara yameifanya India kuwa eneo linalovutia kwa uwekezaji mkubwa wa teknolojia na hali kwa hali ya juu zaidi. Na katika habari zingine, Rais Mumu aimiza vijana wa NIFT. Rais wa India Draupadi Mumu amesema kuwa sekta ya nguo na mitindo si sehemu tu ya urithi wa kitamaduni wa India, bali pia ni chanzo muhimu cha ajira ya mamilioni ya wananchi. Akizungumza katika mahafali ya taasisi ya kitaifa ya teknolojia ya mitindo, yani NIFT, Rais Mumu aliwahimiza wanafunzi wa kuwa na mtazamo wa kimataifa huku wakihifadhi maadili na tamaduni za India. Alibainisha kuwa karibu 85% ya wanafunzi waliohudhuria hafla hiyo walikuwa wanawake. Jambo alilosema linaonyesha nafasi kubwa ya wanawake katika sekta ya mitindo na ubunifu. Rais pia aliwataka vijana kushiriki katika azma ya kujenga India iliyoendelea ifikapo mwaka 2020 ama 47. Kwa kuwa ubunifu, wajasiriamali na waajiri badala ya kutegemea kutafuta ajira pekee. Jeshi la majini lapokea INS Nipun. Jeshi la wanamaji la India limeingiza rasmi meli ya INS Nipun katika huduma. Meli hiyo ni ya pili katika kundi la NISTA ambalo limeundwa mahususi kwa operesheni za kuzamia, uokoaji na shughuli nyingine za chini ya maji. Akizungumza katika hafla ya kuingizwa kwa meli hiyo jijini Mumbai, mkuu wa jeshi la wanamaji Admiral Krishna Swamiratnaman alisema INS Nipun itaongeza uwezo wa India katika operesheni za baharini zinazohitaji teknolojia ya hali ya juu. Meli hiyo imetengenezewa nchini India na kampuni ya Hindustan Shipyard Limited ya Visakhapatnam. Inafaa ama vifaa vya kisasa vya kuzamia, mifumo ya usaidizi wa kupiga bizi, vifaa vya matibabu na teknolojia ya kuweka meli katika nafasi maalum kwa usahihi mkubwa wakati wa operesheni za baharini. Katika operesheni za uokoaji kule mjini Nepal, operesheni hizi zimeweza kuendelea mjini Nepal kufuatia mafuriko makubwa na maporomoko ya ardhi yaliyoikumba nchi hiyo wiki iliyopita. Mamlaka ya kitaifa ya kudhibiti maafa ya Nepal imesema idadi ya vifo imeongezeka hadi 903 huku zaidi ya watu 4,200 wakisalia wajulikani walipo. Waokoaji wamefanikiwa kupata miili katika wilaya zote 8 zilizoathirika huku juhudi zikiendelea kuwatafuta walioweza kupotea. Zaidi ya wafanyakazi 900 wanaofiwa kunaswa katika miradi mbalimbali ya umeme na maji. Timu za uokoaji kutoka India na Nepal zinaendelea kufanya kazi katika maeneo ya Chilime na Rangtang. Ripoti za awali zinaonyesha kuwa mafuriko hayo yalisababishwa na maporomoko makubwa ya barafu na miamba katika eneo la Rangtang

Lirungi. Katika eneo la Tibet, watu 16 waliweza kufariki dunia na mamia kadhaa bado hawajapatikana. Serikali ya Nepal imetaja janga hilo kuwa moja ya mabaya zaidi katika historia ya nchi hiyo. Huku karibu wanajeshi na maafisa wa usalama 20,000 wakishiriki katika shughuli za uokoaji. Na katika habari zingine, waziri wa fedha wa India, Nirmala Sitharaman, amesema kuwa uchumi wa India unatarajiwa kukua kwa kiwango cha 7% au zaidi katika mwaka wa fedha wa 2026 hadi mwaka 2027. Akizungumza na raia wenye asilia India wanaoishi Marekani wakati wa ziara yake mjini Chicago, Sitharaman alisema India imeonyesha uwezo mkubwa wa kukabiliana na changamoto za kimataifa zikiwemo migogoro ya kisiasa, usumbufu wa minyororo ya usambazaji na kupanda kwa bei za bidhaa duniani. Alisema serikali imeendelea kutoa ruzuku ili kudhibiti bei za mbolea kwa wakulima licha ya kupanda kwa gharama katika soko la kimataifa. Katika habari zingine, serikali ya jimbo la West Bengal imeitaka serikali kuu ya India kuhakikisha maslahi ya jimbo hilo yanalindwa kabla ya kufanywa upya kwa makubaliano kugawana kwa maji ya Ganga Padma kati ya India na Bangladesh. West Bengal imeeleza kuwa kiwango cha maji katika msimu wa ukame ni muhimu kwa shughuli za usafiri wa majini katika bandari ya Kolkata pamoja na kulinda mazingira na jamii zinazozunguka mto huo. Na Marekani na Iran imeweza kuongeza mvutano. Mvutano umeongezeka katika eneo la Mashariki ya Kati baada ya Marekani kufanya mashambulizi dhidi ya malengo ya kijeshi ya Iran kwenye kisiwa cha Lala katika mlango wa Hormuz. Marekani imesema mashambulizi hayo yalilenga vifaa vya kijeshi ambavyo vilikuwa vikitarajiwa kutumika katika shughuli za kijeshi katika eneo hilo. Kwa upande mwingine, Iran imesema mashambulizi hayo yalisababisha na vifo na majeruhi na baadaye ikajibu kwa kurusha makombora dhidi ya vituo vya Marekani nchini Jordan. Na katika michezo, katika soka, timu ya India ya vijana chini ya miaka 20 inaanza kampeni yake ya kufuzu kombe la Asia la AFC U20 mwaka 2027 kwa mechi dhidi ya Syria mjini Tashkent, Uzbekistan. India iko kundi B pamoja na Uzbekistan na Bangladesh na inalenga kurejea katika mashindano hayo kwa mara ya kwanza tangu mwaka wa 2006. Katika kriketi ya wanawake, Bangladesh itacheza dhidi ya Indonesia katika kombe la Asia la T20 lililoendelea kule mjini Dubai. Na msikilizaji wangu, hizo ndizo habari za siku ya leo, ikiwa ni tarehe 31 Agosti mwaka 2026. Baada ya hapo tutaweza kusikiza nyimbo za kitamaduni za hapa India. Karibu.

Mpango wa waziri mkuu unaojulikana kama Man Ki Baat, maana yake ni maneno ya moyo, ambapo waziri mkuu wa India amehutubia watu wa taifa. Waziri mkuu wa India ameanzisha hotuba yake kwa taifa kwa kusema: wapendwa wananchi wangu, salamu. Ninawakaribisha nyote tena kwenye kipindi hiki kipya cha Man Ki Baat. Nyote mnajua kwamba huu ni jukwaa ambapo tunaleta mipango mipya na kujadili mawazo bunifu ya wananchi wenzetu. Mawazo mengi haya ni matokeo ya watu kuwekeza nguvu zao zisizo na kikomo ndani yake. Marafiki, wakati fulani uliopita, mtu aliandika kwenye mitandao ya kijamii: katika hafla nzuri ya Ashadi Endakashi, ninafurahi kutangaza uzinduzi wa mpango wangu wa kufanya historia ivutie. Walielezea zaidi kwamba wazo hilo ni rahisi sana. Tembelea tovuti na uchague mwaka wote. Huu unaweza kujua kwa urahisi ni mtawala gani aliyetawala sehemu gani ya India wakati huo. Niliona hii kuwa la kuvutia sana pia na kufikiria kujifunza zaidi kuihusu. Niligundua kwamba kazi hii imefanywa na Sherman Krishna Seshadri, mkazi wa Mumbai. Cha kufurahisha ni kwamba Krishna G ameweka jina la tovuti hii kwa rahisi sana: www.baratre.com. Jitihada alizoweka zinapaswa kuwafikiria nyote. Ndiyo maana nilifikiri kwa nini nisizungumze moja kwa moja na Shri Krishna G. Marafiki, Bwana Krishna anatuunga mkono kwa simu. Waziri Mkuu, salamu. Bwana Krishna. Krishna Seshadri, salamu. Bwana salamu. Waziri Mkuu, rafiki yangu, nimejifunza kwamba wewe si wa ulimwengu wa teknolojia, wala wewe si mwalimu wa historia, lakini ulitumia teknolojia kuunda tovuti iliyotolewa kwa historia. Nina hamu

tunaweza kuwasilisha historia ili kuwafikia watu kama andithi. Waziri Mkuu. Bwana Krishna, ni kipengele gani cha historia ya India ambacho ulihisi kinahitajika kujulikana na idadi kubwa ya watu? Krishna anajibu. Bwana, jinsi historia ya India inavyofundishwa katika shule na vyuo vyetu mara nyingi huzingatia mtazamo wa himaya moja au ufalme, huku himaya hizo maalum zikipokea umakini usio sawa. Kwa hivyo, hatujui kuhusu himaya nyingine nyingi kubwa kama vile Chola, Palava na Saba ya Kokata ya Kashmir au Haoms ambayo walihifadhi utamaduni wao na mfumo wa dhamani huku Assam kwa angalau miaka 600. Kwa hivyo, niliamka kuunda tovuti iliyowatambulisha watu kwa himaya hizi kubwa. Waziri Mkuu. Bwana Krishna, unafanya kazi kwa bidii sana. Wacha nikuulize swali la kinadharia. Kama ungepata fursa ya kuzungumza na watu wowote watatu kutoka historia ya India, ungemchagua nani na kwa nini? Krishna anajibu. Ndiyo bwana, kwanza ningezungumza na Rajaja Chola au Rajendra Chola, ambaye alikuwa mmoja wa falme wenye nguvu na muhimu zaidi wa milki ya Chola bwana. Kwa hivyo, ningependa kuelewa maono nyuma ya kuanzishwa kwa mahekalu makubwa ya Shiva kama hekalu ya Vidyasagara na Gogaida Cholapuram. Maono na mipango hiyo ilitoka wapi? Wazo hilo liliwajiliwaje ili kuunda kitu ambacho kingewatia moyo watu wa miaka 1000, 1000 au 2000 ijayo? Kwa hivyo, hilo ndilo ningependa kujua kutoka kwao. Na mtu wa pili ambaye kwa maoni yangu ni mtu asiyedhaminiwa sana katika historia ya India, bwana jina lake ni Emu. Kwa kawaida tunasoma mistari miwili au mitatu tu kumhusu katika historia ya India. Krishna anaendelea. Mara nyingi hatujui ukweli kwamba Hemu alikuwa mtu wa kawaida, mtu wa kawaida na mfanyibiashara ambaye aliendelea kujenga himaya. Hakuwa tu mjenzi wa himaya bali pia alikuwa mfikiri wa kijeshi na mtaalamu wa kijeshi ambaye alipigana vita 23 katika taaluma yake na kushinda 22 kati ya hivyo. Ninavutiwa sana kuelewa mchakato wake wa mawazo na safari iliyomchukua kutoka kuwa mtu wa kawaida hadi mfalme mkuu kama huyo bwana. Mtu wa mtu ama mtu wa tatu ni mtu wa kuvutia sana, mwanamke aliyeitwa Trivrani Madavi. Hadithi yake ni ya nasaba ya Baumakara ya Odisha. Karibu mwaka wa 1850 before Christ, milki ya Pala jirani ilivamia ufalme wake na mumewe mfalme aliweza kuuawa kishahidi katika vita. Kwa hivyo, ufalme huo ulipungua na machifu na viongozi wakaanza kuacha. Hata hivyo, Trivrani Mahadevi alichukua jukumu la utawala, akawa mmoja wa watawala huru wa kwanza katika historia ya India. Hakuimarisha tu serikali bali pia aliifanya iwe na nguvu ya kutosha kutawala Kalinga na eneo lililozunguka kwa miaka 100 iliyofuata. Kwa hivyo, hawa ndio watu watatu wa kihistoria ya kuvutia ambao ningependa kukutana nao bwana. Waziri Mkuu. Bwana Krishna, inaonekana kama unaishi historia upya sasa. Umezama kabisa ndani yake. Unaona pia nimeitazama tovuti yako kwa shauku kubwa. Na nilichokiona cha kuvutia zaidi ni kilichopo kinachowaruhusu watu kuwasilisha marekebisho na mapendekezo. Kuwa wazi kwa maoni kama hayo yenye kujenga ni jambo ambalo ni muhimu lenyewe. Je, umeanza kupokea mapendekezo kutoka kwa watu na unafanyia kazi vipi? Krishna anajibu. Bwana, ndio. Bwana, tunapokea mapendekezo mengi kutoka kwa watu. Mapendekezo kwa ujumla yanaangukia katika makundi mawili. Aina moja inahusisha makupendekeza marekebisho kama vile kuashiria ni mfalme gani alitawala eneo au taifa fulani kwa wakati fulani au kufafanua wakati vita maalum viliweza kutokea. Tunapokea pia mapendekezo mengine kama vile kuongeza vipengele maalum kwenye tovuti na pia tunayazingatia yote. Kwa mfano, ikiwa mtu anapendekeza kwamba mfalme fulani alitawala eneo fulani wakati fulani, tunachukua pendekezo hilo na kulirejelea pamoja na vyanzo vyetu. Mtu fulani alitupendekezea kwamba ingawa tulikuwa tumeonyesha India kwa ujumla, itakuwa bora zaidi tuweze kuonyesha taarifa vile vile katika ngazi ya kikanda. Kwa hivyo, tulitekeleza kipengele hicho. Na kisha, pendekezo jingine lilikuwa ni kutuongoza kuunda vipengele

ya mtindo wa kandi ya tarubeta, kukusanya data ni takwimu za himaya mbalimbali ili kuweza kufanya maudhui yawe ya kuvutia zaidi kwa watoto. Mtu pia mwingine alipendekeza kuunganisha rasilimali hizi ziweze kupanuliwa na pia kushirikiwa kwa urahisi. Kipengele tunachokitekeleza kwa sasa. Ni muhimu kwetu kujua kwamba tunafanya makosa. Sisi sio bora zaidi. Ndio sababu aswa tulijumuisha kichupo cha marekebisho kwa makusudi. Tunataka hii hiwe jukwaa la ushirikiano ambapo michango utusaidia kujenga tovuti ambayo inafanya historia kuwa somo la kufurahisha kwa miaka ijayo. Waziri Mkuu. Bwana Krishna, umefanikisha jambo la kushangaza kweli. Sawa, bali na historia, lazima uwe na mambo mengine mengi ya kufurahisha. Au unashiriki katika shughuli zingine pia? Bwana Krishna, kweli bwana, mimi ni mtu wa kuchosha kidogo. Waziri Mkuu anacheka. Bwana Krishna, ninavutiwa sana na teknolojia ya historia, na sasa kwa kuwa hizo mbili zimeungana, ninatumia siku yangu yote nikizama katika hilo. Waziri Mkuu, naam Bwana Krishna, nakupa matakwa yangu yote mema. Umeanza vyema na mbinu yako ni kuomba watu wataungana nayo. Nina uhakika kabisa na hilo. Matakwa yangu mazuri yako pamoja nawe. Marafiki, mpango huu wa Bwana Krishna hautasaidia tu wanafunzi wa historia bali pia sisi sote kujifunza kuhusu historia yetu kwa njia ya kuvutia. Ikiwa pia una taarifa kuhusu mipango kama hiyo, tafadhali weza kushiriki. Wananchi wangu wapendwa, kampeni ya Nasha Mukti Yuva Kovac City kwa sasa inazidi kushika kasi kote nchini. Lengo lake liko wazi kabisa. Vijana wasio na dawa za kulevya, India isiyo na dawa za kulevya. Ninafurahi kwamba kampeni hii haijabaki kuwa rasmi tu. Watu wengi, hasa vijana wetu, wanakuwa sehemu yake kwa wingi. Baada ya yote, hii ni azimio letu la pamoja kwa afya, furaha na mstakabali mzuri wa vijana wa India. Marafiki, uraibu wa dawa za kulevya hawezi kumguzi ama kumguzia tu mtu mmoja tu, bali pia familia nzima au jamii inapaswa kubeba matokeo yake. Ningependa kuwapongeza wale wanaoongoza uelewa dhidi ya dawa za kulevya na kujitokeza kuwasaidia watu wanaopambana na uraibu huu. Je, mnaweza kupata kauli mbiu kwenye nguvu kwa India isiyo na dawa za kulevya? Je, wanamuziki wetu wachanga wanaweza kutunga nyimbo zinazowasilisha ujumbe kwa maisha yasiyo na dawa za kulevya? Je, wanafunzi na vikundi vya maigizo wanaweza kuandika michezo mifupi inayoguza inayogazia hatari za dawa za kulevya huku pia ikionyesha njia ya kupona? Nchi yetu haina uhaba wa waundaji bora wa maudhui. Ninawasihi watengeneze maudhui katika lugha mbalimbali zinazowasaidia jamii katika juhudi hii. Unaweza kutumia ubunifu wako kama njia ya mabadiliko ya kijamii. Shiriki juhudi zako kwenye mitandao ya kijamii kwa kutumia hashtag ushirika. Mara nyingi, juhudi za ubunifu zina athari zaidi kuliko kampeni rasmi. Sote tuchukue jukumu letu katika dhamira hii nzuri na kuwaweka vijana wa India mbali na dawa za kulevya na kuepuka uraibu. Shiriki juhudi zako kwenye mitandao ya kijamii kwa kutumia hashtag #NashaMuktiYuva. Wapenzi wangu wa nchi, mwezi wa Agosti unaleta rangi nyingi za uzalendo kote. Wakati huu roho ya upendo wa taifa inaongezeka katika mioyo ya kila mtu. Matukio kama vile siku ya kitaifa ya Handloom na kumbukumbu ya kuacha harakati ya India hadi siku ya ukumbusho wa hofu za kipindi hufanya mwezi huu kuwa maalum. Siku ya uhuru na siku ya kitaifa ya anga za juu hujaza kila mwananchi kiburi. Kampeni ya Harga Tiranga inaimarisha zaidi hisia hii. Mwaka huu umekuwa maalum zaidi unapoadhimisha kumbukumbu ya miaka 150 ya Vade Mataram. Wakati huu picha za Tiranga selfie zaidi ya karori 8 zilipakiwa. Na sherehe hii ya Trikala haikuwa India pekee. Mwaka huu kupitia mpango wa Surapat Ranga, bendera yetu ilianza safari ya kipekee kote ulimwenguni. Trikala
ilipandishwa Suva, Fiji, alfajiri.

ya kwanza, baadaye iliinuliwa katika misheni na vituo vya India kote Asia, Afrika, wilaya na hatimaye San Francisco huko Amerika. Unaweza kufikiria jinsi mandhari hizo zilivyokuwa nzuri. Jua lilipopita kote ulimwenguni, trikala ya India ilipandishwa baada yake. Jitihada kama hizo zinaunganisha jamii pamoja na kuimarisha uhusiano wetu wa taifa. Ninawapongeza sana kila mtu aliyehusika katika mipango hii. Wananchi wangu wapendwa, kuanzia asubuhi hadi jioni, wanawake laki kadhaa katika mitaa ya miji na vijiji vyetu wanajishughulisha na kazi zao. Baadhi huuza mboga au matunda, wengine huendesha vibanda vya chai, huku wengine wakiuza maua, taa za udongo na vifaa vya ibada. Mara nyingi ukosefu wa mtaji kuzuia biashara zao kukua zaidi, lakini sasa mama na dada wengi kama hao wanapata nguvu mpya kupitia PM Saronidhi Yojana. Kipengele hiki cha uwezeshaji wa wanawake hakijadiliwi sana kama inavyopaswa kujadiliwa. Wanawake wanachangia takriban 46% ya wanafaika wa PM Saronidhi Yojana. Hii ina maana kwamba karibu wanawake 135,000 kote nchini wanapanua biashara zao kwa kuungana na mpango huu rafiki. Babita Sharma G kutoka Ghaziabad ni mfano bora wa hili. Babita G alikuwa akiendesha kibanda kidogo akiuza vitu vya ibada kama vile maua, taa za udongo, vijiti vya uvumba na nazi, na hivyo kuchangia riziki ya familia yake. Alifanya kazi kwa bidii sana, lakini mtaji ulihitajika ili kuweza kukuza biashara. Alipokea msaada wa kifedha kupitia PM Saronidhi. Aliongeza hisa yake na kupanua biashara yake. Wateja wake na mapato yake yalikuwa na polepole, kibanda chake kidogo cha barabarani kilibadilika kuwa duka sahihi. Marafiki, hadithi ya TS Ningamama G kutoka Bengaluru pia inatia moyo sana. Ningama G na mumewe walianza mradi mdogo wakiuza idli, dosa na samba. Biashara iliongezeka, lakini mtaji ulihitajika ili kuweza kuipeleka katika ngazi iliyofuata. Ningama G pia alipokea usaidizi kutoka kwa PM Saronidhi. Aliboresha mkokoteni wake, akaanza kupanua na kununua vifaa kwa wingi na kuongeza vitu vipya kwenye menu yake. Kadri wateja na mapato yalivyoongezeka, hali ya kifedha ya familia iliweza kuboreka. Leo anaweza kutoa elimu bora kwa watoto wake watatu. Biashara ya mwanamke inapokuwa, mustakabali wa familia yake yote unaendelea pamoja nayo. Watoto hupata elimu bora, mahitaji ya kaya yanatimizwa na kujiamini kwa mwanamke huimarishwa. Kwa kweli, huu ni mfano hai wa uwezeshaji wa wanawake. Ninawatakia matakwa yangu mema ya mustakabali mzuri kwa dada zote wanaohusika katika uuzaji wa mitaani. Wananchi wangu wapendwa, usafi una sifa ya ajabu. Wakati azimio la kuweka mahali safi na kuwa dhamira ya watu wenyewe, mabadiliko hayaishii tu kwenye unadhifu, hubadilisha kabisa utambulisho wa mahali hapo. Jitihada kama hizo kuelekea usafi katika sehemu mbalimbali za nchi hututia moyo kila mara. Kuna kijiji kinachoitwa Patoi huko Rampur, Uttar Pradesh. Marafiki wawili huko, Akash na Rohan, waligundua kuwa eneo lao lilikuwa limejaa uchafu. Hilo ndilo lililohitajika tu. Akash na Rohan walichukua mifuko ya takataka na kuanza kusafisha eneo hilo hatua kwa hatua. Vijana wengine waliwaunga mkono na pia timu iliundwa iliyoitwa Clean Up Patoi. Vijana hao wamesafisha mabwawa manne ya ganga hadi sasa na kuondoa zaidi ya tani moja za taka za plastiki. Pia wamesafisha mabwawa mengi na maeneo ya umma. Marafiki, matukio kama hayo ya kutia moyo ya usafi na ushiriki wa umma yalishuhudiwa wakati wa Shri Amanadi G Yatra ya hivi karibuni. Maelfu ya wafanyikazi wa usafi walifanya kazi kwa bidii mchana na usiku kuweza kuwahudumia mahujaji katika njia ngumu. Wakati wa hija ya mwaka huu, zaidi ya tani 400 za takataka ziliweza kukusanywa na kusindikwa. Kulikuwa na kipengele kimoja cha juhudi hizi ambacho kilidhamini sana.
maujaji wenyewe wakawa washiriki.

kubaki hai katika harakati hii ya usafi. Maujaji zaidi ya 16,000 walitoa ahadi za usafi zaidi ya 10,000 wakipewa cheti cha responsible yatri. Jaribio la kipekee pia lilifanyika hapa. Kinyesi kutoka kwa farasi na nyumbu walitumika wakati wa hija kilibadilishwa kuwa biogesi. Na nishati pia hii safi iliweza kutumika kuwasha swash jioti. Kimsingi usafi ukawa aina ya huduma na imani wakati wa hija hii takatifu kwa Baba Bafani. Marafiki, iwe ni vijiji vyetu au miji, mito yetu au maeneo ya hija, utambulisho wao uundwa na mwenendo huu. Na usafi unapokuwa sehemu ya mwenendo huu, uzuri wa mahali ambapo unaimarishwa zaidi. Wananchi wangu wapendwa, wakati mwingine burudani ndogo ufungua mlango wa uwezekano mkubwa maishani. Safari ya Visalu Puro kutoka wilaya ya Fik na Nagaradi ni mfano mzuri sana. Visalu G alikulia katika familia ya wakulima. Alikuwa akiwatazama wazazi wake wakilima tangu utotoni na alikuwa na mapenzi makubwa ya kwa maua. Mnamo mwaka 2021 alianza kulima maua ya kiwango kidogo akiongeza na shauku hii. Polepole alianza kuona uwezekano ndani yake. Aligundua kuwa kulikuwa na mahitaji ya maua ya kila mara, iwe kwa ajili ya harusi au sherehe zingine. Visalu aliamua kuendeleza burudani yake. Jiani alipata mafunzo ya kilimo cha maua cha kisayansi kutoka kwa Krishi Vigan Kendra wa eneo hilo. Kisha akapanda maelfu ya babu ya gladius kwenye robo ekari tu ya ardhi. Katika jaribio lake la kwanza aliweza kutoa zaidi ya maua 5,000 yaliweza kuchanua. Marafiki, mafanikio haya yalikuwa mwanzo mpya kwa Visalu. Aliendelea na juhudi zake za kulima maua. Maua ambayo hapo awali yalibaki kwenye masoko ya ndani kwa sasa na yanasafiri kutoka Nagaland hadi mji kama Delhi na Mumbai. Safari ya Visalu Puro G inaonyesha kwamba shauku inapojumuishwa na bidii na mwongozo sahihi inaweza kufungua njia na uwezekano mpya. Wapenzi wangu wa nchi, kuna watu wengi wanaotuzunguka ambao huanzisha juhudi zao ndogo na baada ya muda juhudi hiyo hubadilisha maisha ya wengine wengi. Kuna kijiji kinachoitwa Dokusam katika eneo la Debriga la Odisha. Hadi miaka michache iliyoweza kupita, Maidri BUG kutoka kijiji hiki angetembelea msitu karibu kila siku, wakati mwingine kukusanya kuni, wakati mwingine kukusanya maua ya maua na majani ya kendu na kuvuna machipukizi ya mianzi na mazao mengine ya msitu. Msitu huyo uliweza kumkidhi mahitaji yake mengi ya familia yake na mengine mengi katika eneo hilo. Hata hivyo, Maidhili G kisha akahusisha na utalii wa mazingira ya Debriga. Hii iliashiria mabadiliko katika uhusiano wake na msitu na kupelekea kuelekea mwelekeo mpya. Uhifadhi wa msitu sasa ukawa njia kujipatia riziki kwake. Marafiki, mabadiliko kama haya katika maisha ya Maivili yaliwatia moyo wanawake wengine pia. Leo zaidi ya wanawake 60 wanashiriki kikamilifu katika uhifadhi wa misitu. Baadhi wamechukua jukumu la kulinda wanyamapori, wengine wanashiriki katika kukuza nyasi na wengine wanachangia shughuli za utalii na mazingira. Marafiki, Maivili G na dada hawa kutoka Debriga wameonyesha kwamba inawezekana kulinda asili huku pia wakipata ustawi maishani. Juhudi za dada hawa wote zinatumika kama msukumo mkubwa kwetu sote. Marafiki, leo safari ya ndoto za binti zetu inapaa kutoka duniani hadi anga za juu. Na mtajivunia kujua kwamba India inawaleta pamoja maelfu ya binti wanaoelea ndoto kama hizo kutoka kote ulimwenguni. Mpango huu unaitwa Mission Sanskrit Sat. Kupitia huo wanafunzi wasichana 12,000 kutoka inchi 108 wanapata fursa ya kujifunza teknolojia satellite na kusonga mbele katika uwanja wa uvumbuzi. Mnamo Agosti 23, siku ya kitaifa ya anga za juu, mtazamo mzuri wa misheni hii ulionekana huko Greater

kawaida Uttar Pradesh. Awamu ya pili ya misheni Sanskrit Sat ilizinduliwa katika chuo kikuu cha Gautam Buddha. Katika tukio hili, takribani wanafunzi wanawake 100 kutoka India na nchi zingine mbalimbali walikusanyika. Wanafunzi waliochaguliwa kutoka maeneo mbali ya India pia wanashiriki. Lengo la mpango huu wote ni maalum kweli. Maandalizi yanaendelea kutoka setreti iliyotengenezewa kikamilifu kupitia ushiriki wa wanafunzi wa kike katika mzunguko wa mwezi. Marafiki, nina uhakika kwamba wengi wanafunzi hawa watajitengenezea utambulisho tofauti katika nyanja za sayansi, teknolojia na uvumbuzi katika siku zijazo. Wananchi wangu wapendwa, tunda la parachichi linazua gumzo kubwa siku hizi. Hakuna mtu aliyejua kuhusu tunda hilo hapo awali. Dhamani na mahitaji yake yalikuwa ya chini, lakini leo yanaonekana mara kwa mara kwenye meza ya kulia. Limekuwa chaguo lililopendelewa katika masoko ya afya na hali ya juu. Hii pia ni muhimu sana kwa ndugu na danda zetu wa kulima. Huu kwa mfano wa Varadraj G kutoka Kadapa huko Andhra Pradesh, alikuwa akilima nyanya na ndizi kwenye shamba lake kwa miaka mingi. Siku moja aliona zao la parachichi kwenye shamba la rafiki yake. Baadaye alikusanya taarifa kuihusu kwenye YouTube hadi akaanza sasa amezalisha zaidi karibu tani 4 za parachichi. Leo anawasambazia moja kwa moja kwa maduka ya ndani. Zao jipya, ushauri wa kisayansi na uuzaji wa moja kwa moja vimebadilisha kabisa mapato kutoka kwa shamba lake ndogo. Mkulima kutoka Kodaika huko Tamil Nadu pia alianza kulima parachichi kwenye nusu hekta ya ardhi. Hilo linampa bei nzuri na mapato yake yameweza kuongezeka. Huko Chikamagaluru, Karnataka, baadhi ya ndugu na dada wa kulima hata wamepanda parachichi katikati ya mashamba yao ya kahawa. Hii inawaruhusu kupata mapato ya ziada pamoja na kahawa na pilipili hoho nyeusi. Marafiki, mara nyingi tunasikia kuhusu mkate wa parachichi katika migawa ya jiji. Lakini kupitia parachichi hii, wakulima wetu wabunifu wamegundua kichocheo kipya cha kupata mapato. Kwa maeneo mengine, parachichi kutoka nchi yetu imeongeza ladha ya mkate wako na tosti, huku wakati huo huo kiongeza mapato ya wakulima. Wananchi wangu wapendwa, katika siku chache tu, mnamo Septemba 3, tutasherekea miaka 100 ya kuzaliwa kwa Uttam Kumar maarufu. Marafiki, Uttam Kumar alikuwa mwigizaji hodari ambaye alizama sana mioni mwa watu kupitia uigizaji wake. Wapenzi wa filamu wanaamini kwamba Satyajit Ray aliandika hati nzima ya filamu na yak akiwa na maana yak Uttam Kumar akilini. Shrimani Satyajit Ray alisema kwamba alikuwa na kina cha ajabu cha kuhisia pamoja na adhi kubwa. Alifanya kazi kwa bidii sana kurahusisha mahusika wengine wake. Uttam Kumar ji alishughulika si tu kwa urahisi wake wa asili bali pia kwa hisani yake. Maisha yake yanatoa somo lingine kubwa. Kamwe usikate tamaa. Ingawa filamu zake za awali hazikuenda vizuri, aliendelea kuzingatia kazi yake na kujitolea, huku ndiko kulikomwezesha kufikia urefu mkubwa hivyo. Marafiki, nakumbuka nilipita karibu na nyumba ya Uttam Kumar ji nilipokuwa nikifanya onyesho la barabarani huko Kolkata. Mtu fulani aliweza kusema hapo, alinipa picha yake. Kwa mara nyingine tena ninamheshimu Uttam Kumar ji maarufu, atatawala milele mioyoni mwetu. Mahana ya Uttam Kumar anasherekea sherehe za Raj Coben. Wapendwa wananchi wangu, sherehe na sherehe zetu azizingatii tu mila zetu bali pia zinatupa fursa za kuungana. Katika siku zijazo tuko tayari kusherekea sherehe kadhaa muhimu. Sikukuu takatifu ya Jamsandi itagawia Septemba 4. Pia tutasherekea Vishakarma Puja mnamo Septemba. Katika tukio hilo tunapaswa kuwaheshimu mafundi na marafiki wa Vishakarma katika jamii zetu. Dipawali pia inakaribia katika miezi
michache na maandalizi yake tayari yanaendelea polepole.

Pole. Wakati wa msimu wa sherehe, ninawasi tena kuwa mwimbiaji wa mitaa, kuwa mwimbiaji wa mitaa. Haimaanishi tu kununua taa za udongo, maono nyuma yake ni mapana zaidi. Bidhaa yoyote tunayonunua kwa ajili ya nyumba zetu, hakikisha tunaiona imetengenezewa India. Njia ya kuelekea India kujitegemea itajengwa tu kwa kujivunia bidhaa zilizotengenezewa India. Pia, ni jukumu letu kufikisha ujumbe huu kwa watu wengi iwezekanavyo. Marafiki zetu kutoka ulimwengu wa ubunifu, watu wenye ushawishi na watu mashuhuri pia wana jukumu la muhimu katika jambo hilo. Ninawasihi mkumbatie roho ya sauti kwa vienyeji na pia kuwatia moyo wengine kufanya vivyo hivyo. Marafiki, lazima kuwe na watu wengi karibu nanyi ambao wanaleta mabadiliko makubwa katika jamii kupitia juhudi zao kutoka ndogo hadi zenye athari. Andikani kuwahusu kwa maana kibati, uzoefu mnaoshiriki unaweza kuwa mchanzo cha msukumo mpya wa watu mahali fulani nchini. Ninatarajia mapendekezo na uzoefu wenu. Asanteni sana. Salamu. Na huo ndio mwisho wa kipindi maalum cha Man Kibat kilichosomwa na mimi Newton na kilichotafsiriwa na Umang Jin.

Na msikilizaji wangu, huo ndo mwisho wa matangazo ya siku ya leo. Uliosomewa na mimi Newton kutoka mji mkuu wa New Delhi hapa India. Na ni matumaini yangu kuwa umeweza kujifunza mambo mawili ama mambo matatu kutokana na taarifa za siku ya leo. Ikiwa ni tarehe 31 Agosti mwaka 2026. Tutaweza kupatana kesho muda, saa na wakati kama huu, niweze kukupasha tena kwa mapana na marefu yatakayokuwa yamejiri. Kwa sasa nikutakie jioni njema na usiku usiokuwa na bugdha.